0: Вы слухаете Трансусветное радио. У ефіры християнская программа «Голос друга».
1: До святой криницы чистіні кліча голос друга з вишині. Голос гэты верой неземною заселяє шира кожний дом. Слухай голос друга усёй душою, і душа наповнится святлом.
0: Пропануем передачу з разделу «Мы и Библия».
2: Мир вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – школа няўдачнікаў. Хтосьці сказаў, што ў кожнага чалавека ў жыцці ёсць самыя важныя дні. Іх два – дзень, калі нарадзіўся, і дзень, калі зразумеў, з якой мэтай. У якой школе нам могуць дапамагчы знайсці сэнс жыцця? Можа, у агульнаадукацыйнай? У арміі? У сям'і? Ва ўніверсітэце, школе лідарства. Я веру, што толькі ў школе Хрыста і Евангелля. Аднак не вельмі хочацца чалавеку быць актыўным удзельнікам такіх заняткаў. І, звычайна, нашыя людзі наведваюць школу няўдачнікаў. Менавіта такая думка мне прыйшла на розум, калі я чытаў наступны тэкст. Як бы вы аднесліся да рэкламы такой школы? Сардэчна запрашаем да нас. Вы змарнуеце час, сілы, сродкі, але нічога не даб'ецеся. Нягледзячы на гэта, спяшайцеся да нас за расчараваннем. Мы навучым вас паразе. Гучыць дзіўна, выклікае ўсмешку. Але менавіта гэта і прапануе нам грахоўнае мысленне. Што можна добрага знайсці на дарозе без ісціны і сілы Духа Святога? Чаго можа дамагчыся чалавек, які абвясціў вайну царкве і Хрысту? Менавіта пра гэта наш тэкст. Давайце звернемся да другога паслання да Тімафея, прачытаем з трэцяга раздзелу першыя 9 вершаў. Ведай жа, што ў апошнія дні настануць часіны цяжкія, бо людзі будуць самалюбныя, срэбралюбныя, ганарыстыя, пыхлівыя, злоязыкія, бацькам непаслухмяныя, няўдзячныя, бязбожныя, непрыязныя, непамяркоўныя, паклёпнікі, нястрымлівыя, жорсткія, знялюбныя да добрага, здраднікі, нахабы, пыхліўцы, прыхільныя больш да раскошы, чым да Бога, з выгляду багабаязныя, а да сілы Божай варожыя. Пазбягай такіх. Да гэтых належаць тыя, якія лісліва віжуюцца ў дамы і ачмураюць жанчын, што купаюцца ў грахах і ў юрлівасці песцяцца, заўсёды вучацца і ніколі не могуць дайсці да спазнання ісціны. Як Яній і Ямврый супрацівіліся Майсею, так і гэтыя супрацівяцца ісціне, людзі са свіхнёным розумам, невукі ў веры. Але яны няшмат паспеюць, бо іхняе безгалоўе выявіцца перад усімі, як і з тымі сталася. Мы ўсе добра ведаем словы Максіма Горкага. Чалавек гэта гучыць ганарліва. Я працягну, толькі гучыць. Што ж сябе уяўляе чалавек? Так дзіўна створаны і такі супярэчлівы. І ён з аднаго боку шукае шчасця, а з іншага губіць сябе. Хіба не? У выслоўях у 24 раздзеле мы чытаем параду Саламона. «Не пераходзь на бок злых, таму што толькі неразважлівыя людзі думаюць пра грэх і ўсё руйнуюць». Будь з боку мудрых. Такія людзі – мастакі шчасця. Прыгадаў кнігу, якую нядаўна чытаў. У ёй аўтар разважае пра савецкі час і піша: «Савецкая ўлада – не форма кіравання, а лад жыцця». Тэкст, які мы з вамі прачыталі, гэта вобраз жыцця сучаснага грамадства. Да людзей ужо прыляпіліся выразы, і паводле Паўла яны апісваюць паводзіны, мысленне і глыбокае пакланенне сэрца. Няўжо Богу? Сродкі масавай інфармацыі крычаць, што сёння цяжкі час. ні людзі, ні дзяржавы не выконваюць дамоўленасцяў і абавязанняў. Карупцыя – рак грамадства, здрада – норма, хлусня – штодзённае запатрабаванне чалавека, плёткі і асуджэнне – частка нашай культуры ўзаемаадносінаў. Цяжкі час? Павел піша пра іншае. Першае – цяжкія людзі. Наша праблема не ў тым, што краіны перажываюць эканамічныя праблемы, а ў тым, што людзі перажываюць маральныя праблемы. Людзі – лакмусавая паперка грамадства. Нядаўна каля крамы я звярнуў увагу на птушак, якія зляцеліся на пешаходнай дарожцы. Сярод іх вылучылася адна – крумкач. Вялікі, з бліскучымі пёрамі. Самае пацешнае, што ягоная лапа стаяла на сардэльцы. Птушка выглядала, як Давід, які перамог Галіяфа. Ва ўсім яго важным выглядзе чыталася «Маё! Нікому не аддам». У гэтай ілюстрацыі я бачу сучаснае грамадства. Сёлета ў нашым горадзе прыгожая восень. Неяк мы з дзецьмі суботнім вечарам шпацыравалі па набережнай. Насустрач нам шла група маладых людзей. Адзін хлопец ішоў у расчыненай курцы, з якой выглядала суколка з надпісам «Гультай». Здаецца, што ўсё перавярнулася з ног на галаву. Тое, што варта было б хаваць, мы выстаўляем на паказ. Людзі ганарацца тым, што павінна выклікаць слёзы. Таму галоўная праблема любой краіны – чалавек. Паглядзіце па баках, і вы пераканаецеся ў гэтым. Паглядзіце ў люстэрка, і вам стане зразумела, што ўсе праблемы на адлегласці выцягнутай рукі. Спіс Паўла падкрэслівае праблемы. Любоў да сябе, да грашэй, злу, задавальненням. Людзі па думцы апостала цвёрдыя. Гэта слова мае значэнне непрыручаныя, дзікія, грубіянскія. Яны здраднікі, іншымі словамі, адмовіліся ад веры. Калі мы губляем Божае, мы губляем і чалавечае. Але як ні дзіўна, нават у такім стане людзі не чужыя рэлігіі. Яны нават вельмі рэлігійныя. Аднак Павел зрывае маскі. Паслухайце, што ён піша свайму супрацоўніку Цімафею. «Гляжу ў наваколле і бачу. Выгляд на божнасці ёсць, а сілы няма. Вось вам яшчэ адна праблема сучаснага грамадства. Другое – крывадушныя людзі». Ёсць маскі на тварах, а ёсць маскі на сэрцах. Схаваць твар прасцей, чым схаваць сэрца. Мы можам нацягнуць усмешку, размаўляць і выглядаць культурным чалавекам, але з сэрцам так не атрымаецца. Калі духоўныя адзенні малыя, тады адно затуляеш, а другое агаляецца. Жаданні сэрца не схаваць ні ад Бога, ні ад людзей. Нядаўна мы з жонкай пасля працы вырашылі прагуляцца па пешаходнай вуліцы ў нашым горадзе. У гэты раз няма дзе было прыпаркаваць аўтамабіль, таму мы рухаліся з боку двароў. Мы ўбачылі адзін будынак з іншага пункту гледжання. Размалёваны фасад і як пасля вайны і бамбёжкі адваротны бок. Вядома, усё гэта пад кантролем і чакае сваёй рэканструкцыі, але гэта прымусіла мяне задумацца пра бачнасць і рэальнасць. Мой добры знаёмы любіць малінавае варэнне. Аднойчы ён прыйшоў у краму, знайшоў слоічак. Ведаеце, што ён прачытаў? Ідэнтычнае натуральнаму. Колер, густ, пах, маліна. Насамрэч, заменнік. Як бы не імкнуліся майстры зрабіць штучную кветку, падобнай на сапраўдную, але яна ўсё адно будзе не расці, а тырчаць з зямлі. У чым жа корань праблемы? Чытаў кнігу пра тое, як група журналістаў падарожнічала па Італіі. У адным з гарадоў яны знаёміліся з селішчам, дзе шмат хат пад назвай Трулі, ад грэчаскага купал. Будынкі пабудаваныя без цэменту, без змацаванага матэрыялу. У мінулыя часы толькі набліжаўся зборшых падаткаў, каб зняць плату за нерухомасць, а гэта быў прадстаўнік неапалітанскага караля, тут жа выдзіралі краевугольны камень і дом бурыўся. скористаліся гэтым аднойчы у 1644 годзе. За адну ноч горад ператварыўся ў руіны. Біблія заве Хрыста краевугольным камянём. Адсутнічае камень, дом разбурыцца. Няма Хрыста, няма жыцця і няма сілы. Чаму так адбываецца ў хрысціянскай цывілізацыі? Трэцяе. Таму што людзі невукі. Заўсёды вучацца і ніколі не могуць дайсці да спазнання ісціны, піша Павел. Адзін з нашых аўтараў назваў гэту праблему сіндромам вечнага студэнта. Пра што размова? Тэорыя ёсць, а практыкі няма. Галава вялікая, як у Апалоніка, а ручкі і ножкі ніяк не вырастуць. Думаючы над гэтым, Павел прыгадвае Янія і Ямврыя, гэта вешчуны фараона, з якімі сустрэўся Майсей у Егіпце. У кнізе «Выхад» іх імёнаў няма, а ў Таргуме, арамейскім перакладзе Старога Запавету, яны прысутнічаюць. Яны пярэчылі Майсею і спрабавалі даказаць, што цуды, якія робіць Бог праз Майсея, зусім і не цуды. Яны імкнуліся паўтарыць цуды, але зусім не думалі пра тое, каб пачуць і паслухаць голас Божы. Што з імі здарылася? Яны прайгралі гонку з Богам. Іх, як і шматлікіх іншых, Павел заве невукамі ў веры. Веды ёсць. Тэорыя нахапаліся, практыкі няма. Апостал падводзіць вынік і абвяшчае прысуд упёртасці. Не шмат паспеюць. У гэтым для мяне гучыць надзея. Таму што моцна памыляецца той, хто думае, што грэх заваюе свет. Падумайце. Хтосьці скажа, хіба можна вучыцца на чужых памылках? Кожны вучыцца на сваіх. Гэта так, але мудры вучыцца заўсёды і ўсюды. Сёння быў дзень адчыненых дзвярэй у школе няўдачнікаў. Мы сустрэліся з людзьмі цяжкімі, крывадушнымі і невукамі. Ці варта пераймаць дрэннаму? Не. Ці варта абраць іншы шлях? Так, процілеглы. І стаць добрымі, сапраўднымі людзьмі спраў. Але гэта здарыцца, калі Хрыстос будзе краевугольным камянём жыцця. І, магчыма, хтосьці, дзесьці і калісьці далучыць нас да школы паспяховых людзей, дзе Біблія – галоўны падручнік для кіравання. Таму пажаданне ўсім з кнігі Ісуса навіна. Няхай не адыходзіць гэтая кніга закона ад вуснаў тваіх, а павучайся ў ёй дзень і ноч, каб дакладна выконваць усё, што ў ёй напісана, тады ты мець поспех на шляхах тваіх і будзеш дзеяць разумна. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.